up ewo prison ebi mu twa 20 years ebi mu twa 30 years nkofo bebre go prison amu go through san your mano enye opare adwa anka jeli boys because at this time na ebe pk story mukaya eye me pokuya me nti na ye che boys because omu ko jami eye me na me from mama ko jami anka ye nche omu nti like be okosi man painful sorry e ma ye ko hu opare adwo e ma ni ye omu ti nyankopon fa ni cran sie ye e ma gana fo gana yashire min kan kwa chire nsem ba ko mienu so bata no ho be no ye politics nti no min kan kwa chire nti no this COP retired kwa kwa ye so opare adwo Yehowa nyankopon emfa o kra nsie ye no ma o ba bi pa enda e ma ye e wo Yesu Kristo di mu.